direktor CIA John Ratcliffe tokom posjete Moskvi upozorio ruske zvaničnike da ne eskaliraju sukob sa alijansom. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 389, dok se više od 1300 ljudi vode kao nestali, većinom stranih državljana. Broj spasenih i povrijeđenih u Nepalu je dostigao 466. Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa. Snažno nevrijeme pogodilo je region Pariza, donoseći jake udare vjetra, obilne padavine i grad. Nevrijeme je dovelo do brojnih poremećaja željezničkog saobraćaja u regionu Île-de-France, ovo je saopštila nacionalna željeznica.

0: futboleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u ligu konferencija pošto su i sinoć u revanšu pobjedili islandski Vikingur istim rezultatom 3-1 i ukupnim rezultatom 6-2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja. Čestitke Borcu! A Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu Evrope, iako je nakon pobjede od 3-0 u Beogradu imala veliku prednost protiv Viktorije Plzeň. Česi su u revanšu slavili sa 5-1 nakon produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencija, iako su sinoć u Beogradu pobjedili španski Getafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici prije nedjelju dana u Madridu Partizan je poražen od Getafea sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 67. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40. 10 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu, Bijeljini i Zenici 19, u Doboju i Tuzli 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Kada su u pitanju velike svjetske metropole, Tokio prednjači sa 34 stepena, u Rimu je 26, u Atini 25, u Njujorku 21, u Pekingu, Beču i Sidneju 20, u Torontu 19, u Parizu 18, u Londonu 17, u Madridu 14, u Moskvi i Stokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 29. avgust. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. Nedjelja 30. avgust, biće sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u centralnim područjima i Podrinju mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 31. avgust. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 15 do 21, u Hercegovini do 26 i najvišom dnevnom od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: rješavanju rata u Ukrajini prije nego što situacija postane još teža. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti ni jednu članicu NATO-a. Time je umanjio značaj navoda da je direktor CIA John Ratcliffe tokom posjete Moskvi upozorio ruske zvaničnike da ne eskaliraju sukob sa alijansom. Podaci 8 miliona i 700.000 korisnika ukradeni su nakon sajber napada na tri aerodroma u Velikoj Britaniji, uključujući Manchester i Stansted. Tokom hakerskog napada ukradeni su podaci koji uključuju e-mail adrese, brojeve telefona, registarske oznake vozila i poštanske brojeve.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u ligu konferencija pošto su i sinoć u revanšu pobijedili islandski Vikingur rezultatom 3-1, koliko je bilo i u prvoj utakmici. Dakle, ukupnim 6-2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja. Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu Europe, iako je nakon pobjede 3-0 u Beogradu imala veliku prednost protiv Viktorije Plzeň. Česi su u revanšu slavili sa 5-1 nakon produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencija, iako su sinoć u Beogradu pobijedili španski Getafe sa 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici prije nedjelju dana u Madridu Partizan je poražen od Getafea sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 67. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 19, u Sarajevu 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Bing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damir i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPS banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Ja je Florence Welch, Florence and the Machine, What Kind of Man, na prvom programu Big Radija. Još ćemo samo kratko da izvučemo neke crtice iz današnjeg dana kroz istoriju, pa ćemo početi od 63. Počet ćemo u Vašingtonu marš za građanska prava, stotine hiljada ljudi i Martin Luther King mlađi, koji je izgovarao ono čuveno I have a dream, ali na toj istoj bini pred tom masom akustične gitare uzimaju Peter, Paul i Mary i pjevaju Blowing in the Wind Boba Dylana. Zamislite tu snagu, narod stoji u prašini, drži se za ruke, troje ljudi sa par akustičnih žica i vokalnom harmonijom drži ravnotežu cijelom istorijskom trenutku. A onda idemo u Dansku, 1971. godine počinje prvi Roskilde festival. Dva dana svirke na nekoj livadi tamo, niti je ko znao šta će od toga biti, niti su imali pojma da prave temelj za ono što će postati jedan od najvećih godišnjih muzičkih događaja u Evropi. 77. godine kod nas kulturni i kultni koncert kod Hajdučke česme Bijelog dugmeta u Beogradu, oproštaj publike jer je Goran Bregović aj mora u vojsku. Novinari su se danima svađali koliko je ljudi bilo. Dražen Vrdoljak je pisao 50.000, Večernje novosti 80, Radio TV Revija 100.000. Novinar Bogdan Trinanić je čak pomiješao datum i rekao da je koncert 26. ali u biografijama potvrđeno da je to bilo baš na današnji dan. Kako god okrenete, to je bio najveći rock spektakl na ovim prostorima do tada. Jeste te... pardon, idemo sad u 78. Mislim da je 78. Jeste, da. Objavljen je album grupe Divo, debi album sa onim blesavim i pametnim naslovom Q, Are We Not A Man? Ej, We Are Divo. To su smislili oni likovi sa žutim zaštitnim odjelima i plastičnim šeširima za koje smo mislili da su neki čudaci, a uzeli su pjesmu I Can Get No Satisfaction Rolling Stonesa i potpuno je rastavili na dijelove. Skačemo u 80. i 90. Ovo je bio dan ozbiljnih izdavačkih potresa. Motley Crue 89. godine izbacuju album Dr. Feel Good, čisto onako ispoliran, ali opasno brz, težak hard rock koji ih je izbacio na sami vrh. Sledeće 90. godine zbila su se dva ogromna izdanja. Alice in Chains objavljuju debitanski album Facelift sa pjesmama We Die Young i Man in the Box, i to je bio jedan od prvih grunge albuma koji je probio led ka širokoj publici prije nego što je cijela priča iz Seattle eksplodirala. Istog dana Living Color izdaju svoj drugi album Time's Up, mješavinu funka, metala i naravno čiste političke i društvene satire. I ulazimo u novi milenijum, godina 2001. donosi dvije potpune krajnosti. Prvo izlazi antologija Muddy Watersa, čovjeka bez kog blues, pa samim tim ni rock and roll ne bi zvučali ovako kako zvuče. Ta kompilacija je uvrštena na visoko 38. mjesto najboljih albuma ikada. Istog dana devet momaka iz Ajove, band Slipknot, izbacuju svoj drugi album Iowa, i to nije bila samo muzika, to je bio onaj čist, nekontrolisani bijes pretopljen u metal gitare i bubnjeve. I za kraj nešto potpuno blesa, u 2006. godine američki režiser Adam Muskević pokreće sajt sa namjerom da ponudi $3 miliona onome ko dokaže da je Elvis Presley još uvijek živ.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH tražio od vjerskih i političkih lidera muslimana odgovor na pitanje čija je vojska uništila srpska groblja u opštini Kakanj. Dokumentujući sve fotografijama iz odbora navode da su pravoslavna groblja u potpunosti uništena u prijeratnim srpskim naseljima Gnjilice, Tičići, Donji Lučani, Dračić, Konđilo, Mamići, Ponijevo u opštini Kakanja. Najčešće su na meti bili krst. Obijena crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušinice kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je više od 1100 evra. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je ovo još jedan primjer pogoršane bezbjednosne situacije na Kosovu i Metohiji. Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće, napisao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X. Araghchi je naveo da to zavisi od toga da li Sjedinjene države razumiju da pritisak ne funkcioniše, dodajući da bi Washington trebalo da gradi povjerenje, govori s poštovanjem, prizna prava Irana i poštuje obaveze. Skoro polovina, odnosno 46% anketiranih domaćinstava u Gazi prijavila je da je barem jednom tokom prethodnih dana odlazila na spavanje gladna. Najnoviji su podaci Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je istakao da Kijev zna koji su zahtjevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rješava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage napale rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti oko 1000 km od fronta. Evropljani počinju da shvataju da su se zaigrali, a strpljenje Moskve prema Velikoj Britaniji, koja je faktički priznala

0: seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Privatna elektronska prepiska između Mete Marit i Epsteina objavljena je ove godine. Iz objavljenih dokumenata, njih više miliona u kojima se Mete Marit pominje, proizilazi da je prestolonaslednica boravila u Epsteinovoj kući u Palm Beachu u blizini Majamija 4 noći u januaru 2013. godine, dok on nije bio prisutan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavio je sa pripremama za US Open. Đoković vrijedno trenira u Njujorku danima, nerijetko se pojavljuje na terenu Arthur Ashe u kompleksu na Flushing Meadowsu. Prije neki dan je svoj trening u kompleksu protiv Zizua Bergsa prekinuo poslije samo 3 gema aktivnog tenisa i to na 3-0 za Belgijanca, a u međuvremenu je trenirao i sa Zverevim. Zabrinuli su se tada mnogi zbog tog prekida, ali su informacije iz Amerike brzo stigle i otkrile da nije u pitanju povreda. Najveća utakmica srpskog fudbala biće odigrana u okviru 8. kola Superlige Srbije u nedjelju 6. septembra. Crvena zvezda će ugostiti Partizan na stadionu Rajko Mitić, a početak utakmice zakazan je za 19 časova. Biće to 180. prvenstveni duel vječitih rivala koji će još jednom privući pažnju ljubitelja fudbala u Srbiji i regionu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 76. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu je 33, u Sarajevu, Bijeljini i Trebinju 34, u Tuzli i Zenici 35, u Doboju i Prijedoru 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 40 stepeni.
3: This is Rock and Roll Radio.

0: sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

pitanika. Evropska ekonomija dugo se oslanjala na jeftine uvozne energetske resurse, otvorenu globalnu trgovinu, pristup kineskom tržištu, podršku Sjedinjenih država i zapadno tehnološko liderstvo, izjavila je predsjednica Evropske komisije i napomenula da se trgovinski deficit Evropske unije sa Kinom približio milijardi evra dnevno. Najmanje 49 ljudi je ubijeno, 33 ranjeno u Južnom Sudanu nakon što su naoružani stočari iz države Unity napali zajednicu stočara u susjednoj državi Warrap.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, Kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija

0: oduzeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Četrotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Beogradska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i DLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.